Ewurade gyina m'akyi sɛ ɔdɔ mmarima a ne ho wɔ hu. Ɛnti sɛ Ewurade ho wɔ hu deɛ ne ɛna me nso me ho wɔ hu paa. Because wo gyina m'akyi. Baabi a mekɔ biara Ewurade gyina m'akyi. Anɔpɛ yi yɛpapa ɔwusu ansa baabi a wo biara kora yɛma wakye. Ɛnim sɛ wo ho yɛ. Ɛne yɛnuaba Councillor Akua Tina. Ɛno anadwo koraa no yɛpon ne mu sɛ wo voice nyinaa o Akua. Kafra. Wa bɔ dwuma na wotwumyɛ no ni wo ne wo team no mo ayɛ dwuma paa.

said ya me widie mu ye me sese sa na me gidi se omo so omo widie mu e ye onom omo ba e ma ne ye kama e ma ne ye fe jumedie no ekoyie papa papa papa pa edu ba bi mfat na me te so onu afia na me busan se afia na wan kasa na edu ba bi ana kwai wadwene se nka besa so da bi nam so ye sho o si da bi afa ye hwi adwumatie no o wase bi beka o beka no kre at a point eh a 4 kilometer road masa se wutime fro baako da kru bia na osane a apomudin pa wo benya no enye bi ni o mpofo jitwo mo so ye ntanye every 3 months bia so going forward ababe ye festival yes sir better sponsors ring na so asa

ese mua chese chinyijie kesie sa ohono du bebia e kwen bia damo hono ye kwen sunku bia se mua nhe ye na mua nsili sa kwen noa ye e baba beto mono enka mihunu yanka

0: and no any and come on many prophetess blessing and when you my Radia Casa Prayer Ministry. Yeah, the Ebra was spiritual man days. Obiwa wa ye ye we di ye. We di ye won one castle nim say we di ye. So obi di ya. I was so a bot ne hobain. I wa kwen bi so. I was a kwen bi dan ho. And umi nimu. Prophetess Mwakwaba.
1: Yo so strong.
0: Yes, will be edi ya. Wedi ye. Onwa senka oni ya nko entimi amedi ye. Eba ne sai no wedi ye na fe ye die na owu mu no. Ekwan sa ba beda sai nipa kro ho fo den.
1: Okay. Ye di kama me fanchia ma metie fo dani da won tie wo Adam FM hanya me sure wo mu. Na nipa bia won se udi ya anane makoyie ma wa. Eya na on hwe wachi. Because all the time why you busy? So I make an what you say. Ebi a wo unyuma dos, ebi a wo company dos, ebi a niye mebi a wo ye dos. Unti ama wanka sano. Unya da jikra ko bebi sa yenhwe wachi ma se bibi ko so krampo no eye dem am. And also na efiefu otumi hunu se da bi. Baba we bebi a wadu dia wo ko nanim dodo ana brante bebi a wadu wo ko nanim dodo. E je ne sa dia ye nko ne hu meeting, ye mpa kwa ye befa so e bebre na se. Eti etumi ko hu meeting. Na fe ye yi sunsun agent na yi sunsun police ye yi sunsun judge na yi sunsun abrafo mbedi wachi etu ben se obi ani adwuma obe wa brabom ye betimi asoma se obi meto ade kra wo shop sika no de beto ade na ebe ye hunhun muska ode to ade na fe wodi kwa fra sika na usika shase ye shi afa obi a wutumi kra na ema ye bia container be ye de ho no ebedu ba bi na bia bakopa kra na wutumi kra Ujumi ngram yenu biem. Afia kakra kra kra kra sa wani beba honso ni ebo form. Ye tu ebo form to the sense so be page do ba bia na wadu ni biem no. Enya de obetumi edru ho biem. Nto bia wadi ye wa brabo mu bia no. Eya na bebre na enya da agye mu ni pagia. But ade ba kwa ye wo se ni pagu na ho se. Uwu asa. Ejapade a wanya wasase so nyina uwu a obi na eba bedi. Ebia de otifia wamre. Wonni mu bra wa bra ho mfaso wono no no oba bedi obi kura pentem ma wawu because of ejapade a wono nim se wuni ho a ono obedi ade e ti opɛ kwan ma wawu afiri ho ntem se de be ya oba bedi ade na wa bedi sane ma no so ana bia ba ba ne dia ebi so ebi ye hwe ba bia wa bo bredu a na ye hwe na se ekwan betimi adan ho na ye nya kwan bi dan ho se de be ye betimi ayi wa firi ho se de betimi ne wo ma atwe ewa bi a ebra wa bo so a ɛno sɛ yɛsa deɛ no hɔ nti ɛbu a hɔ a nneɛma ɛkɔ yie ma no nanso ne ne ma ne ne bibia yɛ basaa ɛnneɛma nkɔ yie ma n'abusua nneɛma nkɔ yie ma ne family ɔnoa ne yɛfuru mu ma yɛwɔ sikafoɔ bebree hɔ no ɔnoa ne yɛfuru mu ma ebi abɔdam ebi kuro ɛbrɛ wɔ brabom a kyɛ sɛ ebi mu de ɔmo ma hyehyɛ hyɛ dɛm yɛnim sikafoɔ bebree wɔ hɔ nom a yɛn ma bebree yɛ ayalefoɔ ɛna egu dɛm ne nyinaa yɛ honhom adeɛ bi a yɛbɛtumi de afa so de bɛbrɛ wase eti wɔtumi sɛ nneɛma ɛkɔ yie ma wɔ sika deɛ bato ne ahotɔ Unia hoto wa brabom. Ebi sempenifo bu bebi se, edoma ni sa ni oso takrache. Eti uwa sebi niye meko ye maono. Edoma ni nesan. Eti ebi ya uu de ufi se o, miwo sika. Bibi ya mina meyi sika kwa. Efi ya bibi ya mina metumia kwa ye. Ebusiani mina metumia kwa ye bibi ya. Mina mini wa yankasa. Eti bibi ya no, chasa jesa uwo honti no. Weyi weni, aa. Unya wajune se ube protecte uhon. Ana ube bo bain bia fa uhon. Sa diye beye nipe bia try wa. Ne nipe guwa seno. Nipe bebre homu ni msaadia niye. Eti ansano betuwa na mako bebe. Ajisa niya maje nse mansa.
0: Enti tiyo. Ebani senu wosu ubi timitaymi. Se menyesika. Ana bidi yi. Ewe busi yome. Enti enye fie fofe. Se. Nka menyana metimi ama bia so afoforo so die ntina wose ye omoya
1: awu so bia ne nanu monya mode ba asasi so opidi so no wanim ne so no manim pacho ameka no wate ese ebi kura ye free family ba ku mu die bia ye maame ba ku na wu ye nyina nanso tumi ekita me mede ba asasi so etumi ne bi nkita o etu obi o hono ma ne ye furu mu